0: Турби Аспур дар Азия Плюс.
1: Бонки Миллии Тоджикистон Курби Расмия Асури Хориджиро нисбат ба сомони Джумури Тоджикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. Як фунти инглиси 12 сомони 31 дирам, як франки Швейцария 11 сомони 58 дирам, як долари Канада 6 сомони 59 дирам, як манати озари 5 сомони 47 дирам. Ҳамин гуна имрӯз як евро 10 сомони 67 дирам, як долари амрикоӣ 9 сомони 31 дирам, як рубли русӣ 12.6 дирам арзиш дорад. مهم نیست که چی اندازه آهسته حرکت میکنی. مهم آن است که راست و درست حرکت کنی و باز نایستی. گفته است کنفوسی، یعنی سمت حرکت مهمتر است از سرعت حرکت. یا شما فکری دیگر دارید؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس
2: رادیو آسیا پلوس.
3: Похоже, это наша тайна, где мы успокоим.